0: difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online and on radio.
1: The SBS Kurdish on mobile, internet and radio. SBS کردی خودین که نشوپی ان آخا کو امیرو برنامه خواجی پیشکش دکن دپجرینه ریزو حرمت دده گلی کامرای گل و اختیار انوانین بر اونها ام هر وها خودین که نشوپی ان جهمو آخین ابورجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دپجرینن دموا شاد با گهدارین هیجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا پنجم دمجمیر سه پاشنیو رو به دما روژلاتی استرالیا ایروژ 28 گلانا 2026 از میده کردی خلیلم ام ججنا قربان لگهدارین مسلمان پیروز دکن دناورو که برنامه ایروژ ده ام خلکا چارمینج پودکاست دا به ناو گرک ده ناو استرالیا ده پیشکش بکن که خلکا ایروژ لسر باجار پرثه هفته اینه که بالکش به مامست شاهین سورک لیرا در بار آواکرنا جواکا کرد لاسترالیا هیا هر وها هفته اینه که دنجی به حسن ابراهیم جواکا ازیدی در بار هاتنا کومک دن یا به ناو بوکن داش هیا او بابتانا بابتن دنجی اد برنامه ده هبن هیوی دارم ناوراکا برنامه بو و بالکش و سودمند بیت لیوک هردم امی برنامه بنوچه یان دست بی بکن

دوی بولتنه دا دستو پینجا بویرن دفتیریا لسران سر باکور استرالیا هاتنه تومار کرن. جنک کجو سوری بری سالک وگریا استرالیا جهیلا پولیس ترور و هات تاوانبار کرن. نوک جاکویچ در باسی گر راسه یمین آف فرنچ اوپن دبه. او نوچاینا و نوچاین دنجی اد بولتن آمده هبن. جنک جملبن کوپار جسوری و گریا استرالیا پشتی که پولیسان لبرود میدوز و فیتروی نورث سردگرتن پیک آنین به تهم

0: تهمته به تهمته گریدان او بر خستنا دولت اسلامی را هات تاوان بارکرن جنا 34 سالی آج برود میدوز به اندامتی ها رخستنا داعش و چونا یان ماین آل حریمک شر آراغهان دی دم دما کل سوریه بوته تاوان بارکرن جیگرا کمسر پولیس فدرال ای اف پی هیلد سرگ دبیجه راستی ها کو دلیل لدروی والیت هاتنا برهف کرن تیوه واته کو افدوز آلوزن.
1: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: وزیر تندرستی مارک بطلر دی بیجه لباکر استرالیا زیدتری دی سود و پینجه بویرین دفتیر حاطن راگهاندن کج سدی نود زیدتر باندور لکسن ابوریجنی گر آون تور ستریت دکن نیزکی ج سدی شست ج بویران لحرم آباکرن او پرانی آمایجی لحرم آکیمبلی یا روژاوای استرالیانه.
2: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: حکمت فدرال چارچوبه که پیشی لگرتن سخت کاری یا نو دا دست بکرن که او دبیجه دبه به آلیکار که پاراستن مشتریان خورد بکه به واجو انگلی و گازن جان حسان بکه او پشتگری قربانیان سخت کاری بلز بکه پلاتفورم بانکایی و ین راگهاندن و دیجیتال این سرکه دبن رزقنامه نو ده هاتن دست نشان کرن و پیدویه کو سیستم بری نیسان و سالا به ورجه آلیکار خزندار دانیل منلیلو گوت حکمت دهن روشان ده جبو و گراندن اوتوماتیکی جی زخته دکن.
3: That we believe, and I believe as minister, that low value, high volume cases should be dealt with through automatic or semi-automatic processes where disputes involve amounts under $3,000. Industry should pay out automatically so that we don't have the dispute resolution process flooded with very low value cases and that we have resolution in the interests of consumers as rapidly and fairly as possible.
0: کمسر هیزا سینور آسترالیا گاون رینولدز ده ماه پیش کشکرن خویال بر تخمین سنت ده زیده بونه که بر بچاو دست سرکرن ماده این هشبر این نقانونی ده سال بحوری ده ببرفرهی و گوت او ده بیجه آجانس ده نوبره تیرمه ده 2025 و آدار ای سال ده 14 تن ماده این هشبر این نقانونی دست سرکریه او کوکا این او کتماین وکی تشتین کو به تای بطی بخم دست نشان کریه. بریز رینولدز ده بیجه کتماین زیده بونا هری زیده هیا.
4: کتماین، a fast acting dissociative anesthetic used legally in human and veterinary medicine is rapidly emerging as a serious drug of concern. 1,907 kilograms of ketamine has been detected at the border compared to 537 kilograms in the same period in 2025. This is an increase of 255%.
0: لهواتنا استرالیا ریکنسیلیشن استرالیا رولکن گرینج و جواکن کوچبر دلیزد آلیکاریا والیت جبو پیشکتنا بر به لهواتن ناس بکه چالاکین به پیشنگی جواک لسرانسر والیت جبو هفته لهواتنا نتوائی کج 27 گلانه تا 3 حزیران دوم دکتن لدارخستن کارن مندین جنا بنجلونگ او بر پرسا سرکه یا لحواتنا استرالیا ده آخافتنا خوده به رادیو یا NITV را گوت لولات کی جهرنگی وکی استرالیا جواکن کوچبر گرینگن.
5: today. What it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country? How do they pay respect? How do they engage with communities?
0: سروک اوکراین نامه یک جو کوشکا سپی و کنگره امریکای را شاندیه و دا خوازا زیده کرنا پیشگیری ها جبو پارستن هوایی یا اوکراین کریه. سروک اوکراین ولادیمیر زلنسکی دی بیجه که ماسی یک مزن آشیان پارستن هوایی هنه به تایبتیجی سیستم پیتریتین که جبو گرتن موشک بلستیک این روسیه تینه بکار آنین.
6: As long as Russia relies on missiles, its interest in diplomacy is not genuine. We must correct this, and we can only correct it together with America. Ukraine is grateful to America for all its support. Ukraine will be even more grateful for a dignified peace and guaranteed security. All this is possible if there is enough determination.
0: لفرانس ده پیلا گرماهی ها ندم سالی ده هریکیم هفت کس مرنج برکوپرانی ها روژاوای اوروپا بری هاوینه ده گرماهی ها که زیده را در باسته به آجانس تندرستی لسرانسر پارزمین لهمبر سیستم زخت بلند آکووکی قبا گرمه ده زانین هوشیاری دان ستیون دیکسن جه خزمت هوای یا بریتانیا کووکی مت آفس ده زانین ده بیجه هین زویا کومروف ببیجه کاتشت ده خرابتر ببن بریکو باشتر ببن.
7: A warm period in spring isn't necessarily an indicator of the conditions you'll see through summer. Although there's an El Nino developing, it's not influential in terms of the current heat we're experiencing at the moment and indeed any influence on the UK's weather is one of a number of factors which can have an influence on the UK's weather. So we'd need to be closer to the time in order to understand the potential influence of that.
0: گروپا جاودیری اینترنت نت بلوکس ده بیجه دانه زندی نشان دادن که اینترنت لیران هیدی هیدی وده به لگوری آگاهیان سر و کمار ایران مسعود پیشکیان فرمان دایه که اینترنت لولیت جنوب وره وکرن پشتی قطبونه که جزیده تیری سه مهان بردفک حکمت ایران فاطمه مهاجرانی ده بیجه تیمکی تایبت جبو جنوب دستوردائین آگیشتنا اینترنت جبو نشت جهان دنگ دایه.
8: After repeated meetings, the headquarters reached the conclusion that internet access should be reopened, and the president's directive was conveyed to the communications ministry. We hope that in the coming days we will quickly be able to restore these legitimate rights to the people.
0: نهاجی ورزش و تنس نوواک جوکوویچ هنجی ده پیش بازی دیک و 25 مین سر نوین گراند سلم لی فرنچ اوپن به دست بخواه پشتی کووی لیستگوان حرمی والنتین رویل تک بر سیامین تو و سربی نها دگر را سیامین آ تورنمنت دیک او ده پاش به جو فوننسکا یه برازیلی را روبرو به جاکوویچ دو بیجه او دمک دجوار بول سر قاده جبر گرمه.
9: Physically spent quite a bit of energy today on a very hot day, very challenging conditions. Yeah, it was obviously my fault I didn't finish in straight sets because I had break up twice in the third match point. Just too passive on those points and he took his chances.
0: نهاجی بچن بازار حرمی با نرخ دلار استرالیه فرمیل هم بر وان دراون جیهانیش با ایروژ 28.5-2026 دلار استرالی دکه 71 سنت امریکی هیا کل بانکان و بازار حرمی جدابون در نرخ ده هبت روشا کلیمای لپایتخت سرکه این استرالیا جبو سبه اینی به وشی وینه لسیدنی باران سوکت به 21 پله لملبن بش بش اوراوی 15 پله لکمبرا رو 9 19 پله له بریزبن اوراوی 23 له ادلید باران سوکت به 19 پله له پرث باران 19 له هوبارت بیکان باران 17 پله و له دارون رو و 31 اراده گهدارن هجام از اس بی اس کردی نوچین روژا پینشم پیشکش کرن تا دویا برنامه بمره بمینن.

0: SBS Audio.
1: گهدار برنامه یا کش بو تا گنجا و بگر.
2: یاو جا دریا. جنبه حالا ما.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے.
6: Far from the partisan politics.
1: نوچاین بزیدت ریشیست زمانان. موزیکا لگور مراقاتا. و پودکاستن بالکش. لبنداک شفکرنینا. SBS Audio app بار بکر. یان سریل.
0: sbs.com.au/audio.
7: میاد کردی خلیل جه اس بی اس کردی بوره اگر نوچه جه دست چونت کاری دوباره لسر مال پر را اس بی اس کردی لدو کتابونا برنامه بی بی سی لسر و نوانیشانه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکه لیسن یان بره اپا اس بی اس اودیو تد کاری گهدار برنامه یان بکی هر وحال سر همان نوانیشانه تد کاری گهدار تواهی برنامه یان بکی یان بشه تد خازی بکی که گلک بابت لسر مال پر را اس بی اس کردی تن دیتن گهدارین هیجا امنهاجی جوار بشه چارمین ج پودکاستا گرک در ناو استرالیا در پیش کش بکن که ایروج امگره لپرث بردوام دکن

امیرو بر به روژاوای استرالیا کو پای تخت آوه پرث ها. نزدیکی 2,200,000 کس لیدجین و پرجاران وکی یک جباجار مزن این هری دوری جهان دیب ناف کرن. تاوی دوربون آخوا پرث زندی و مردیرنه. او جهر پای تخت کدن آ استرالیا بیتر روژن داوید ستینه. او شیواز جیان آوه به گرانی لدر و درباسته با. یک جه تایبت مندی انوه ین بر بچاو پارکا کینگزه که یک جه مزنترین پارک ناو باجر این جیهانه یه. دیمن ان برفره این آزیمان او چم سوان پیش کشده که. پرث ده همان دمیده پرچاندیه کوچبریا جه بریتانیا باشوری افریقا و آسیای شیوازا ناسنامه یا باجر دده. تولهویه که جه چاند خارن او گونشوبیان آنیه. لگوری سجمیریا 2021 لروج آوای استرالیا 646 کردی زمان هنه. آبوریا باجر دی دیرو که ده جهیل آمادن او چافکانیان و حاتیه روه برن. کو بشداری مزنبون او سرفیرازی آوه بویه. بر آوین پرث خاله کردن آگرینگن پاقش به قربالغ او دروج آوابونه ده عجیبه. پرث باجارکی روناهی و هفسنگیه که جیان باجاری به خوزای را هبدیتنه دکه.

0: بله ګدار نیژا او ګهدار پودکاستا ګرک د نو اوسترالیا د دکر کو ایروج او ګهدار خلک لسر پرث دکر هفته یال پیشی امه خلک لسر ادلید جو ګهدار نیژا پیش کش بکن بابت ان کو هند نو ورو کو برنامه د مانه هفته وینه ک به حسن ابراهیم جواک ایزیدی در باره او جنین به ناو بوکن داعش که وگریان استرالیا هیا راپورت احمد غفور جهولیره هر وها ده هف بیوینه که مامست شاهین بکر سورکلی را هبه لبره هف بیوینه به حسن ابراهیم را
1: کمالگای خود و دویجی خود SPS کردی
0: ایرو ام لسر مجاره که پر حسا

0: Asu tevle hev niqaş dikin, hatina komek duyemin ajnu zarokin be nave bukin Daesh ISIS Brides je kampen le Suriye ve geryan Australia. Civaka ezidi ko bu hovane jihela Daesh'e ve hatin armanç kirin, hatina van jinan dikare bir aninen be eş jinnu ve jobo ezidiyan veke. Hasan İbrahim çalakvan penaber u endam civaka ezdiye beşdari برنامه یا SBS کردی دبه دا کباندورا وگر را جنو زاروکن کجوان را تیگوتن بوکن داشه و بیجه حسن تا گلکی بخیر هاتی برنامه یا SBS کردی
1: ممنون
0: حسن دناف جواک ازیدی دا بر تکا وات ام بیجن رد فعلا لهمبر هاتنا و کما دویامین آب ناو بوکن داش چیه؟
1: بله ام وکو ازیدی راستی ام نرازی بونا خود دیار دکن لسر وان اف کسین گشتنا داعش و اف هاتین استرالیا ما نرازی بونا خود دیار دکر وقتی اف وجبه بریا جنین داعش وقتی هاتین استرالیا ما خود گهان دا حکوماتی جکو ام اف تشتا ما ترسیه لنبتنی لسر ازیدیان بل لسر جواکا استرالی جی افا ما ترسیه فاف وجبه ددويجي افاش جي سوريا هاتين اف جنو زاروين داعش افاش دبتا ما ترسيك لناف جواتا از دي راستي تشتك غلق غلق نخوشك او ايش و ازارين از ديا او درباس كرين وقت اللي بندست داعش هذا جارك دي اف ايش و ازار ديار دبن فجوي تشتيفا از دي غلق و غلق ندرازينكو هاتنا فان جنو وزاروين داعش لأستراليا
0: حسن تا بحثا ترسیکر کو جواکا ازیدی جوان کسان دا ترسن گلو چما دا ترسن؟
1: اف بسیارک گلک جه خدا یا چما تختیم بحثی بکن چما ترسن لان اوان ازیدیا ایشو آزار لبندستی فان جناو و داعش هذا ديت جي كشتني و عبد هاتينا كشتن عبد مروفيت وان هاتينا كشتن و جي اختصابي و تندو تيجي و سكسي و ديجني السوق النخاسة هاتيا كرين السروان جوان تشتا ترسن فكرك متطرف فكرك قلك نباش وكريت الجام داعش يهبو جوي فكري متطرف راستي جوي فكري ترسنكو اف فكرة جارك دي دوبارة ببت لأستراليا
0: بس هن كس لأستراليا دي بيجن كو قناح وزارو كانينا و يعني وفان جنان بلكي يعني ببرورده فير بكن و بشونا هناك كورسان و تشتي وسا يعني وان دي ساد بخن ريا راست تسروية كيشت بيجي
1: بله از بینم ناف جواکا از دیادا از بینم که مترسی سرهای کو هگر بینه پرورده کرن جلی ان او فکر هاتیا چاندن لناف مشکی واندا گلگ گلگ زحمتکو او فکره بیتا گهورین و تشتک یه هری نخوشتر کو لناف جواکا از دیدا کو ببینن اف کسا وقت ورن استرالیا و بینه پرورده کرن او پرورده کرن دراوک جیره دوید حتانی بینه پرورده کرن او دراوه بوید جی جی تاکس و ضریبه و بوجه یا خلکی تیتا چی کرن و ام ملت ما ازدید بینه که اف بوجه یا ام دنه حکومتی او بوجه جوان کسا راشد که بینه پرورده کرن او کسین ظلم و تعده گهاندینه ملت ازدی
0: باشه حسن تو کس جمال باتا و یعنی دست داعش و وقت بیجن دولتا اسلامی
1: از بیجن کسک نمینه لناف ملت ازدی خونه دید بیکو اکش مال باتا وی نچوی وی نکد بتا دست داعش از اکش وان اشخاصا بوم یعنی وان مروفا بوم که نه نفر جمالا من کتن دست داعش بلی حتا نها چارش وان یه بسر و شینن ام چشتشتی جه نزانن از نبحثا خوب تنید کم بلی از بحثا ایش و آزار و یه ملت ازدی همیه بگرد کم
0: بری که او جنو زاروکن که وک ناوه بوکن داش لواندکن کسی که رایدارن استرالی به اندام جواک ازدی را یعنی شیو

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: تن دو تیجی و زحمتی و نخوشی و سکسی و اوه دیتن لبند است داشت دا. او تروما حتا نهاجی لسر وان کسین از دی دمایا وقتی حتا بحث کرن که حکومت استرالی و وان کسابین استرالیا جارا کدی وکو فلاش باک یان او تروما بره حتا سر وان از دین اوه کتینه دست وان دا فتشتک گلک نخوش بو

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ادوکاسی ان کوم ناصری بکن ان کو دنګ خوب گه نوان دولت د بشین کو او سرم افتشتن سری مهاتی د ویت بتا راغ هاندن کو جنوساید به
6: از دین له استرالیا ژ حکومت استرالی چه هیوی دکن دربار و گراندنا وا جنن به ناو بوکن داش هم دواره پیشگیری رزگار بویانده و همجی چاره سرگرنا خمن لسر عدالت بر پرسیاری و اولهی جواکه
5: واکو از دی و بناوه از دیا از بیفم از بیجم اف کسین طبعا اف کسین هاتی نا استرالیا کود بیجن آیسس برایدز بوکن داعش آن کسین خو گهاندی نا داعش آن کس داعش بخو اوه تاتی نا استرالیا وقتی ما دید کو اف کسا نهاتن حکم کرن لوی دولتی او دولتا وان تندو تیجی گهاندی کسین دیتر جوان کسان جی از دی بون دویت حکومت استرالی قانون خو فرض بکت لوان سروان تطبیق بکت که اف کسین متورد به جریمین هاتی نکرن دجی ملتی ما دجی ازدیا ام دا خواست دگن که اف کسا بین حکوم کرن لدیر چارچوف قانونی و یاسایی که اف جریمین وان کریم
6: باشه حسن ابراهیم ژ کومله یا جوان ازیدی گلکی سپاس شبو بشدار بوناتا در برنامه یا اس بی اس کردی دا بهیویا عدالت ورجه
5: سپاس یاد اجید کم گلک ممنون
7: اس بی اس کردی لسر موبایل اینترنت و رادیو
6: بله گهدارن هیجا و گهدارن رینن حسن ابراهیم ژ جواکا ازیدی در بار وگر را کما به ناو بوکن داش و استرالیا دکر راپورتا جهولیر لپیشا
8: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمان ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
6: گهدار انهیجا کومارا اسلامی یا ایران به درون و موشک ایریشی بارگه چمشار آسپا یا ملی یا کردستان کر جبو امبیتر در باره ویه که بزانه بن پیامنیر اس بی اس کردی احمد غفور جهولیر به مرایه کاک احمد تتکاری در باره ویه که جمره چه بیجی؟
9: بله و دیاره

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: مالو هرشانه و آتش دستی لو خلق نه پارست و پنابران و حزب کردی کان و بنکو برگ کانیان. البته هرشانه به شوازی که تکلاو به بکارهنانی تکنولوژی سربازی پیشکوتو انجام دراون. کتیدا دو فروکه به فروکمان درونی خوکش البته و مشکک هاجک بکارهن راون. اما اش نشانه تونتیجی وردی پلانی دارشتن هرشکه. البته زیان گیانیکان و دو خبرین دارکان با پی آمار سرطایی فرمیکان که للاین دزگی تندرستی و راگیاندینی او پارتا و پشتراس کرونتوان کوی گشتی بریندارکانی امشاو نو پیشمرگه بون. دوخی تندرستی چوار لبریندارکان یعنی ناجی گیره و مترسی لسر جیانیان هیا. لاستاد لجر چاو دیری چر پیزیشکی دانو لنخوشخانکانی هولیرن البته. راهند سیاسی و امنیکان ما بس ما باز بکنم یعنی پارتی آزادی کردستان لبیانامه یک دا راش کوانه دولتی ایرانی بداگیر کرنه و بردوه و برپرسیارتی تواوی هرشکی خستو تا استوی تاران امرو داوه چند پیامی که گرنگی لپشته یکم بردوامی پیشل کردنی سروری خاک یعنی کردستان و خاک عراق للاین ولاتانی درافسه و دوام ناردنی پیامی که رونه بو هزکانی روشالات کردستان که تناند نشته جیبون یا ننزیک نوچه مدنیکان و کمپکانی پنابران وک دار شکران نه هم پارزید لیر شکان. در انجام اوام هم پیدالت او بردومان نویه دو خیامنی حریم کردستان دخواه بردم تاقی کردنه و اگری هیا ببیت هوی تندبونی زیاتری گرژی دبلوماسیکانی نوان هولیر بغدا و تاران چاروان دکرد لکات جمعرکانی دا توتا لین فرمیکان محل ویستی خویان لمر پیشلکاری سربازیانه را بگینه چون کم یکم جار و دوام جار نیه که ایران بردام هرش دکرد سر بنکو براگکن یا حزبانه مترسی بسر جیانیان دروز دکرد دعوه دکرد که چی دی ایران سروری خاکری میکرستان و عراق نبازینه تنو هم پیشلکاریانه چی دی بردامیان پینه داد که بردامه یعنی شوی نشته جیبون دکرد نه آرمانچ خلق دکرد آرمانچ خلق سیویل کراوت آرمانچ ایرانیش بیانوی اوه که ام گروپانه ام هزا چکدارانه مترسیم بو سر سروری خاکی ایران بو یا هرش دکرد سر بلا اما باساوی کی او حزب کردیانه
6: باشه ایران چما ایجار ایریش کرد و بر پرسیار حکمت حریم کردستان در باره ویکه چه دویجن؟
5: ساعت عاصف که چودیری که سیاسیه بردام چودیری ام دوخه دکاتونو چندین راپورت تویجینه و بون کلکاری لو باره و آمده دکات لردوانی که دا بو ایس بی ایس بشی کردی بدوینین لمر ام پرسا لدوانی برای جامر بگرین
7: سور سپاس کاک احمد خوی دیارم لدوی او شرعی که منطقه که گرتو تاوه پیشتر حریم کردستان هم سروکاتی حریم کردستان هم سروک وزیران بیاننامه بلاو کردو تاوه و هم رایان گاندوه که نه نویتن ببنه بشک لو شرو همو کات لگل آشتی و آرامی منطقه کن دیاره که امرو او هر شکراو تسر او بارگانه که تو باست کردون او خوی چند پیامی که لدوه و دیتن پیشتریش چندین جار حریم کردستان که تو تبر چندین هرشی فراوانی او گروپانه که هرش دکنه سر حریم کردستان من اوی که دخوین ما و امرو دونالد ترامپیش لدوانه که ده که تیان ده بیتن ایران رکوتن بکات یا خود دگره نوی برای جنگ دکریت او هرشانه امرو یعنی وکو گفیک بن بو او بارگانه با او هزانه که اگر چی شرکه دوباره دست ببکاته و تیخیالی امشرانه بنو خویان دور بگرن لو هرشانه که لسر کمار اسلامی ایران هن للای که تیری شوه که او گروپ ملیشیانه که لعراق هن پیشتر ببی پاسه و ببی بونی هیچ حکاریک هرشی حریمی کردستانی کردو تا و خود ازانی که جغرافیای منطقه که آوایا های هرشک بکریتن رنگ یعنی مطرسیک لنوشکه پیدا دکات چون که للایک ایران که لنوخویا و چندین و کبلین کشی هیا هم لگل پککو لگل خویشی لایرانیش او شرکه ها لعراقیش یعنی روشکه دوخکه توزیک شلاجه و بویا او هرشانه لمصلحه

0: دی هیچ کم لانیک نینم اما دبینی که او هرشانه بو تگدانی روشی هرمی کردستان دوخی هرمی کردستان چون که هرمی کردستان استا زور پیشکوتوا که آرامی بخواد دبینیتن ابو یکی زور بهیزی دبیتن لروی بابا برهنانه و زور پیش دکویتن بو تگدانی روشک بولی دانی مصلحتی امریکا که اوان دلن بارگای امریکی لیره هن پیشتری هرمی کردستان چنجار اوی دوپاد کردو تا و که هیچ بنگه که امریکی خود تصالی لحریم کردستان نینه بویا اوی اما دبینین اما پیشلکاریا سرخاکی حریم کردستان و ادانه دکیم
1: بله حالبت اما لدوانی او چادیر سیاسی بو که باوردی باسی دوخی نوچکی کردوا احمد غفور بشی کردی اس بی اس هاولیر
2: بله گودارین هجامه یاد کردی خلیج اس بی اس کردی برنامه پیش کش دکیه گر تو بابت جه برنامه یا ای رو جه دست چو سریل sbs.com.au/kurdishkhina پشتی و بریکه هف بیبینا با مستشاهین بکر سورک لیر در بار دیروک آجواکا کرد لاسترالیا هیا
3: sbs.com.au/kurdish become al pari online it dua hawala kan badas behena jari nuev hawali kulturi la sbs.com.au/kurdish bistini sbs kurdit pe khosha ba berdam bin la gutube shakan la sar pari facebook man like man beken u rai khotan bedan sbs kurdish la sar facebook
2: ایرو ممیوانه کی قدر بلند او بنرخ هیا. مامستا شهین بکر سورکلیا، نویسکار، هلبستوان، روجنموان، ورگیر او کساتیه کی ناسکری ده جواکا کرد لآسترالیا او دروای آسترالیا. او یک جپیشنگن جواکا کرد لآسترالیا تین حسباندن، او دل سر دیروکا جواکا کرد لآسترالیا با آخافه چاوا دست بیکر دجوارین که نفش یکم ای کوچبرین کرد بیره روبرومان او چاوا چاند او ناسنامه یا کردی ده سالان ده هاتیه پاراستن یا نپاراستن ببیسن. مامسته ده گلکی بخیر هاتی برنامه یا اس بی اس کردی. بری که امل سر جواک کرد لآسترالیا با آخافن بکار بیش کرم آخواه قال چی روک آخواه یا حاطن آسترالیا جه گهدارن مر را بکی
4: بله پیش هر تشتی سپاس با هفیدی نمیده و خیراتن لگهدارن تجید کم براستی از به تمر 19 سالی عمر 19 سالی جه سوری تفاهی و سوری در کتم دوکم شهاده سوری جرد بید بکلور یا لیس های سکول سرتیفیکت حلبه به دست خست از بره چوم نمسا چوم وینا و از وینا چوم میونیک از سال که الورد سادین گهیتا بوم داویا مها دهمین اکتوبر سال 1968 از میونیک بر به استرالیا بره کتم استرالیا از پجراندم قبول کرم که غرم ور داویا مها دهمین 68 از گیشتیم ور سویم امبرنم بانگیلا و چرخه بانگیلا کامپا بانگیلا ناورا سیدنی و میل بونده و از چند هفتان ورمام و جور حاتم بانگیلا حاتم فیرفیلد من فیرفیلد تحمل نکرم بخواه و چغل کار هبول سیدنی از بخواه کار گریام کارک به دست خست از هاتم یکمین جار از مرکویل دوده که در بشتار بوم ور بوم زیانم لآسترالیا و ها دست بکر
2: باشه دما کت نه گهشتی آسترالیا چند مال باتن کرد لور هبون و جواک چاوا دست بکر مامسته
4: راستی دما از گهشت نه آسترالیا از بخواب سر خواهاتم من کسک ندناسی تو کسک و ملور دما دگو کردش دگو ترکش مدگو نا نا کردش نا ترکش یعنی نیوه کردان ورته نبو تو مالباد کرداشو من ندناسی لدو من دما که دوست من فادل آقجین اوجی کردشوی ها تا گیشتا ورول والفر كده يكمن كم الناس الفر علي حوري بو مال علي حوري فريال حوري جكردن بيروت يبون كردن لبنان يبون بدور دسالان بعد كم حزار ونهسد حفته يبو روك علي حوري رضا رضا شلبان برحمة بخراني أدام الملك في رضا ناسكر وأكيد ما كسك ندنا سيل دو دمك از راسي كردن هاتم جوينة كده جوینا که استرالیا چپ تا تروتسکیان دا از راستی حنیفی اوات و اشترا بجب حقی سیان و مصطفی سیان و
2: یعنی اوانا بری تا
4: حقون نه نه دو من هاتن باور دکم رزا هفته ای دا هاتو بو از نشاش بم اوانا گل دو من هاتن پیش من باور ناکم کسک ندی کل پیش من هاتن
2: یعنی همدکارم بیشن تا کرده یکم بوی لاسترالیا یعنی تو هندک لسیدنی
4: استحمین دکم لاسترالیا از یکم بوم یعنی گر هبو جبن ندنازی
2: باشه ما مستا گلو جواک او کرد دوان دمادا لسر چه بنگه آوا بو یعنی لسر بنگه ها سیاست یان جواکی آوا بو
4: راستی دما من او کردن با کردن ترکی دیتن ما بهرده را داوستان وانجی دخواستن اما کاملا که چه بکن براستی دوره خواست یک راستی خواستی میاده دل امنو از چه کاملا چه بکن تنه بود از سیاست ها کدان عاجز بوم از اوروپا دا شده دا ناف برا کردن باشر دا هبو از چه عاجز بوم ندخواست از تولی بکن لیوان اصرار کردن گفت انگلیزی ها تا باشه از بان رکت میکنم ما کاملا چکر و براستی من کاملا چکر ما رهبر دستور کنستیتوشن نویسند که او کاملا بچه ریخستان و پارتیان و نگری داییه کاملا کردن استرالیا یعنی کسی که خواه کرد ناسن یکی جان بشه کردستان دبن بلا ببن کتن استرالیا خوابوان و خواب جیان و قلقه دارده که خواب پارتیان و گره ناده ریخستان هم من وای چقدر دست بکر من یعنی بلاوک و نشرین همین ریخستان هم بلاو دکرن من پرسا
2: کردی
4: خودی درد کردن اشترا بجم وقتی دید مدست خبات که کرد چکاس اندام کامله دور سی کسی بونجی مخبات گل که زیز و بهیز لفر دست کرد لی 2988 و 1991 کشوری ها مزن که ویراد گذن کشوری ها میلیون اکی مخبات که زیز دست بکر یعنی از دویزیم رادیو و تلویزیون استرالیا و نیوزیلند نما که من بخوا از پیوین در چه نکش و امچونم واکی جوات واکی اندام کامال چون کام برا و وزیران را بشتاری کامبونان بون مخبات که زیز کر و ما دست بکر که یعنی کدن باشور و راجلات هاتن بسایا خبات ها کاملا کردن استرالی بیا و ادامه
2: ما مستا امنها چکل سر جواکا کرد با آخافن کتزانی نها لگور بره نها جواک مزدن تر بویه و هجمار لگوری سنسس 2021 یعنی نیزکی 10,000 اجارت خوازی در باره و یکی چه بیجی؟
4: براستی حجمار کردان لکبه جی بشه که ریک و پیک ندیاره حیال کردستان ندیاره هنه کرده بین 20 هنگده بین 3 هنگده بین 5 هنگده بین 7 حجمار کردان بشه که ریک و پیک ندیاره نخویایه و لورجی نخویایه جی بلکه کردستان وقت دولت ناهید پجراندن کردن تنه ور یان وکی عراق هاتن از سوری هاتن از ایران هاتن از تنفیس آدن لی استرالیا زی پرسی نکه گشتی هیا کجا سنسوس دو بیجن هر پین سالان جاره که جه دیگره دور در دو پرسین تا دمال خدا بچه زمانی داخفی زمان تا یه مالبات چیه الگوری سنسوس در 2021 هستن که گوتی به منزین چی کانفا یعنی زمان دور 10,000 در کتب و یک گوتی بون انمال خدا به کردی داخفن لیکس این زی پاشر ره این کردی کردیش بکران زیده تر بون ایجار لدوه دمه از دبیجم دور پیش از هزار ازیدی زیگیش نفر که زمان اوانجی کرمان

0: tecnologie, così. ممکنه که این رو لآسترالیا بازارن مزنون بازارن بچی که بتفاهی تا و ایزی دیان از دبه ممکنه 25 هزار 3 هزار ها بیاره. نه آجی تخمینه یعنی.
1: باشه مامستا ای رو آسترالیا جبوت ده چه واته ایده ده؟
0: براستی دلی من پرد خواست از وگرم اوروپا وگرم آلمانیا و خاندن آخا لور بدومینم از اوروپا من پرحزد کرو تا نهاش از اوروپا پرحزد کم لی دم از خاتم آسترالیا من دید که جبو کسی نواک من جبو کسی نواک واک کرد که ناسنامه که نو دیگره شنا هری مزن ولات نواک آسترالیا و کانادا یا بلکی وجبوی و من استرالیا بجات بیگمان دسته که سال دسته که بو من گله کی زحمت بون و یا راست خواهی از الهات نخوا پشمان بوم پر پشمان بوم
1: جبو چه؟
0: جبو که پره من گوید از کار بدست خم دست نکتن یعنی وی چاقم گردوه بو از بچی آمشین دور کارن بنزمینی لیمن السید نیبجی بوم معاش سیدنی تیره تا اتومبیل اکشی اتومبیل جی کری تا کری دادا مصرف اتومبیل دادا حق اتومبیل به تپرش بر ندمان لو ما بو وگر اوروپا دوماندن خواندن یعنی آلمان جامن بسر نکد و ذهنیت آمن و استرالیان هف نداد از جناف جوات که خواندکار هات بوم الاوروبا از بخاندکاران بو رابوم از نو ستودنت هاوس از دل دمام از هات مور مدی ذهنیت ها منی وان ناوه یک تاوی کمون انگلیزی ها من هبو یعنی چه خاندنه هبو لی لو ما لی پاش ما بوم لی دور فادل رحمتی فادل کارک بس پیکت با جب من دیزل من دیزل چونه شونه که ناوه خواه کاری کاری بود نیزی که نیوی کاسب فیدل پرسید وار از چون من کار خواست از بوم فورمان نور بوم فورمان کامیون این آلمانی من دیزل از چند ماه نور بوم از ور راستی رو بی نهاتم و هم زوجی نیم هم دی سال سیدنی وگر یعنی هیدی هیدی سیدنی بو والات ما یه دو یمین این ها والات ما هم هم های یک امینه
1: ما مثلا تمنه کی بچوک یعنی هاتی ور یعنی گنجی خدا هاتی ور پرسا من ها هیویات جبو نفشن سبر رو جاین لآسترالیا چیه؟
0: بله از جان هاتم ور زیان من نوکی زیان وکی تزانیه نکو از پس من خوابدم زیان من زیان که تایبته جبر که از دناف گلک جواندار را در باس بوم از وقتی بزید دناف گلک بوریان را در باس بوم از یعنی بچوکی جوالی دار کردم بلکه تمان همه 15 سالی بیاد چی محله به 3-4 سال محله به من پران یادمه و اجور هاتم از دناف جوات این گلک من گلک جوات ناسینه اتریشی نمساوی آلمانی و دمه یوگسلاوی، سربی، کرواتی، ترکی، عربی چی بخواستید گلک اوران را در باسوم و لور از خاندن آخر لور تمام کرد مکواری اینوستی و از دور گل وزارت پرورده 24-5 سال باورد کم از مکار کرد تا در کرد انتقاویته لیمن هر دم کردبون خواه بایی وکی دهی نکی حسبان من گوت از گرگه مجواله درکتم گرگه از نرخ تمنه که درکتنه بدم لو ما من کردبون خواه بحیث کرد و من کارکی مزن از بیجم یعنی نکو از بیجم با هیوی دارم زانبن جبو همی بشین کردستانه کرد پیوندی آمن با گلک کردان را هبو یعنی از ذره فیری سورانی آخافتنا سورانی و نویساندنا سورانی بوم و دورم رولک امزن در کرمانجی داشی لیست یعنی من خواه و علاقه دار دی در باز کرد لگ ما از ندکارم نفش نو هیوی بکم که وکی من بن نممکنه و روژه یکی تماسین درسان وکی دویش درس فیر کرنه فیسبوک تا براف کم یکی سمارت نویسان دیا ما مستشاهیم تا درسان دادی کردین دنه زار ریخای زار ریتجی تا درس ندانه زار ریخا

0: Hırsına bu gibi yaparsın. Ben gotu rast bezi. Bak zor yemin nakredin. Zor yemin Avustralyen jipaşerahen nif kurdine. Bak diye avajin nakredin. من بخواهی یعنی زور من ود مدست بیکر وقتا زور بود مفعول دا وان فیری کردی بکن من فیری سترانا بکن لی زور پرانی ها دمه بتر دا بس نکن اجی وی چقدر پر مشغول بود من سه کار دکرن یعنی و زور پرانی ها دمه به حوالین خرا در باست کن خاندگان در باست کن دوستان در باست کن درد زوجین زنه وان استرالین از داره وان استرالین چطور جوان وان هیوی بگی که بب نکرد یعنی هنه کردان تخمین دکرن که خون کردی به تبخواد بی کرد نوهای به اجاز از پیروز دکم وان با ویدایین که بسر دکرن زاره وان کردی دزانن فکر ده هست بینن لگل لکی زحمت اجبر که زار و ناف چیز چانده دا مزن دبن دبن افاره که وی چانده و ام بخوازن نخوازن یعنی ام بخوان نکنن ام دوی نا کردن کردی لبنه را تواکی نمونه جوات امریکی بده پیش جوات امریکی یعنی امریکی دست پیک ای رسد عالیه که ای دنج همی بشه دنیای چون هیرو گی ناویوانجی که واقع ما به امریکی نه یعنی در زوبه درنگ به زار این کردان جی کنه ای رو جی بیر دو ده سالان دو پینجه سالان دکن یعنی با کردی نزانه بند لی هنک وی بزانه بند یعنی چا وابه که خواه کرد بناسن پشکریا دوزا کردی بکن پشکریا ملت کرد بکن او جیوه تشتکی باس با لی از باوی دیان پیلوز دکم اوی که زاره خواه استاد خازن فیدی کردی ببین لی از دویم جار نجی کتر زوره زوره زاری هم بکی تو خواهش زانی نباشه دوی زار رو بخار ریا خواب بگر
1: مامستا جنابتا وقت نویسکار کی یعنی تا تیرا خواه گلک پرتوکو گلک و تارجی نویساندنه گلو نها تشتکل بردسته تا هیا کد دنویسینی
0: مهد از بداخه و مغابن بدلکی خمگین ببیجم کل دو دست فکرنا نخوشی آمن من دست همه همه آجی نویساندنه بردا چند نفیسنه کرد نتیده و نخوشی پشت آمن شکرند یعنی براخ آمن زیانه گلگی سست کرد از آن ها بکی جارا یکی می نبشه که گشتی دید مزانین از هفته سه جاران دچمه دیالیسیس کرچی که من را وستیانه و اف جی یعنی باندوره که گلکی مزن لمن کریه لو ما تشتکی از نکم نه نکارم وکی بره ساعتان سر کمپیوتر دانشم و لو ما ایدی دست همه همه جنویستاندنه بردای مقابل
1: مامستا شاهین بکر سورکلی گلکی سپاس جبو بشدار بونات یا به نرخ ده برنامه یا اس بی اس کردی ده و هر هبی
0: سرچوان میه ده هیوی دارم تدکار خدا هر سر کفتی بی و سلاوین خواهم جه دوستان و ناسان را ردک
2: اس بی اس کردی چی روکن ما لسر فیسبوک پارا وبکا
1: بله گهدار نهیجا و گهدار بشکی جهف پیوینا به ما مستشاهین بکر سورکلی رد کر لیجه بو گهلی دانا دریجی و هف پیوینا بچه sbs.com.au/kurdi شمه یادا کردی خلیل جه sbs کردی بور ریا لسر هر آمورک موبایل لچیروکن بی باور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا sbs داخینه ایرو سپانا دنگی یا sbs داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لأسترالیا بکن شوفر لسرانسر استرالیا لبنزین خانه یان بیتر پرایان ددن جبرکو بهاین سوتمنی دوگهرن جبر و یک گلو دمات جکرنه هل بجا

گرتنا بنزینه یا ارزانتر معقوله. بر سیف بگرانی به حوجداری نموتو راو و گریداینه. جبرکو نه هر سوتمنی جبو هر اوتوموبیل لایقه. جوره این سرکه این سوتمنیه این کل بنزین خانه این استرالیا تینه دیتن، جوره این جودا این بنزینا به سرپ، بنزینا به اتنال تولیه هفکری و مازوتن. سه تلمپه این سرکه این بنزین هنه، سوتمنیا نود و یک کووکی بنزینا به سرپ یا آسایی تیزانین، سوتمنیا به سرپ آ پریمیم آ نود و پنج و سوتمنیا نود و هشت. جبر ریباز حساب کرنه ین جدا اف هجمار دکارن جین لولات دن هنکی جدا بن. لزک امان دبیجه او بکالیته یا سوتمنیه یا وکف

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: نیکل همبر شوتاند نازود پیوه او سروک سیاست لرویل اوتوموبیل کلب آ ویکتوریا آنجی هر وها جیرا تگوتن رکوی.
7: So the octane number on the Bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
6: رژه اکتانه یا بلندتر جی دواته یا بهای اکی بلندتر لی پرفورمنس ها موتوره آنجی آبوری ها سوتمنیه چیتر ناکه. بریز ویلیمز جرک وید بیجه هیا که هون اوتوموبیل که پرفورمنس ها بلند آورزیش ناجون بنزینا به سروبر آنودو یک بگلمپری و بجارکه هری ارزانه جهیلا کیلومترین که تین ریویتی کرن لگوری یکینه یا سوتمنیه.
7: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
6: جعالی اکی دنوه هک اوتوموبیل آوه جبو کارکرنا بسوتمنی اکتانا بلندتر حاطبه چه کرن بکارانینا نودو یک نایه پیش نیار کرن.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Ola lehav hatia anna. Haka na usaba deve hun mazuta asai bakar binen. Tekliya ethanol benzin a heri galan peri ya Australia ye ko itena. اوج سدی ده اتنال ده هاوینه که سوت منیه که جه متریال نباتیه. به جسدی نود بنزینا به سرو بر را تکلی کریه. اکتانا وی بلندتره اول بنزین خانه ارزانتره. لی او پرهیان لسر سوت منیه جوار توفیر ناکه. پروفسور امان ده بیجه.
6: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
5: پروفسور امان هر وحاد بیجه اگر هون نپشت راستن که اوتوموبیل و ویب ایتن را لحو هاتی آنا پرتوکا ریبرنامه یا چیکر خواه کنترول بکن آنجی بچن مال پر راوان.
6: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
5: اود داویه ده جبیر مکن که استرالیا کالیته سوت منیه لسرانسر بنزین خانه آن ستاندارده. راکویج شوفیران را شیرت ده که کلگوری به های سوت منیه یه چهترین بگرن. جبر که دوه ده نافبرا فروشکارن بنزین ده جداهیه که کالیته تنبه. جبو شوفیرن که به بودجه خواه علاقه دارن دیتنا سوتمنی هری آرزان آکل گوری حوجداریین هل بری نرانه به گلم پری هل بجارتنا هری آبوریه.
7: او پودکاستا که SBS اودیو بو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australia-explained بکه.
5: بله گهدارن هیجاج بو بیستنا برنامه یان سریل مال پر اس بی اس کردی خینه sbs.com.au/kurdish برنامه بر بداویه وده چه هیوی دارم برنامه بدلی و هیجایان بو تا برنامه یان روژا یک شمه دم جمیر دو پاش نیب روب دما روژلاتی استرالیا روژ شاد و بختوار بو و هیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن دو خوشیده.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه طالبان میگویند روسیه در دفاع هوایی به آنها کمک خواهد.

0: ای که در پایت کنم جانی، از آن کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی.
1: و غذایی که افغان ها می خورن چقدر سالم است؟
2: از طرف صبح معمولا ما لبنیات استفاده می کنیم، شیر، قیمه، پنیر و همچنان مرباهای خود ما در خانه تهیه می کنیم، تخم مرغ.
1: خوش آمدین به این برنامه چشم دوی بی بی سی. من بشیر بختیار هستم، خدمت شما سلام و عید مبارک باد میگویم. آرزو دارم که روز دوم عیدتان هم با خوشی و صحتمندی بگذرم. در این برنامه گزارش های عیدی داریم، اما آغازگر این برنامه خبر است که یک منبع معتبر به بی بی سی گفته است که وزیر دفاع حکومت طالبان محمد یعقوب مجاهد توانسته روسیه را قانع بسازد که تجهیزات پیشرفته دفاع هوایی را در اختیار آنها قرار دهد. تا کنون روشن نیست که در توافق دو طرف چی تجهیزات شامل است، اما منبع یاد شده میگوید که آموزش نیروها هم بخش آن میباشد. این سند در پایتخت مسکو روسیه با حضور سرگئی شویگو مشاور شورای امنیت ملی روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد به امضا رسیده است. ببرک احساس گزارش میدهد.
3: این سند در پایتخت روسیه مسکو در حال امضا شد که مشاور شورای امنیت ملی روسیه محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان حضور داشتند. محمد یعقوب مجاهد در دیدار با سرگئی شویگو مشاور شورای امنیت ملی روسیه گفت:
4: روسیه یک کشور مهم در منطقه و جهان است. تعامل و روابط با روسیه برای ما اهمیت ویژه دارد. روسیه و افغانستان روابط عمیق و تاریخی دارند. ما امیدواریم این روابط محکمتر، وسیعتر و همه جانبه شود.
3: سرگئی شویگو مشاور امنیت ملی روسیه نیز در این مراسم گفت که کشورش خواستار یک افغانستان متحد و مستقل است.
5: ما متقاعد شده ایم که کشورهای غربی باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مسئولیت کامل حضور 20 ساله‌شان در افغانستان را به طور کامل بپذیرند و بار کامل بازسازی این کشور را به عهده بگیرند. ما بازگشت ساختارهای یا تأسیسات نظامی آمریکا یا ناتو به افغانستان یا کشورهای همسایه را به هر بهانه هم برای خود ما و هم برای دوستان افغانمان غیر قابل قبول میدانیم.
3: منابع به بی بی سی گفتند که این توافق علاوه بر تجهیزات دفاع هوایی شامل تجهیزات نظامی زمینی و همچنان آموزش‌های لازم برای نیروهای نظامی حکومت طالبان نیز می شود. روسیه و افغانستان تنها یک سال پس از آن این توافق همکاری نظامی را اعلام کردند که کرملین طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی ممنوعه حذف کرد و حکومت آنان را به رسمیت شناخت. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان روابط خوبی با روسیه داشته و هیئت‌های آنها بارها به این کشور سفر کردند. منابع وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین گفتند که این توافقات انجام شده میان حکومت طالبان و روسیه در بخش دفاعی را رسمیت می بخشد. وزیر دفاع حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی به مسکو رفت. روسیه از اندک شمار کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی سفارتش در کابل را نبست. مسکو همچنان در سال 2022 نخستین توافق اقتصادی بین المللی را با حکومت طالبان امضا کرد که بر بنیاد آن به افغانستان نفت و گاز و گندم فراهم می کند.

0: توافق بین کابل و مسکو میتونه مایج نگرانی مقامات در اسلام آباد باشد.
1: ببینید دو سه تا مسئله در تفاهمنامه قابل ذکر است. اول که سفری را که وزیر دفاع طالبان داشتن در یک سفر ویژه نبوده، در واقع از 120 کشور دعوت شده بوده که نزدیک به 100 کشور از تمام جهان در واقع به استثنای اروپا و ایالات متحده اشتراک کرده بودند که آقای یعقوب مجاهد بودند. اما در خوشی نشست چندین تفاهمنامه با کشورهای مختلف امضا شده. یکی از تفاهمنامه که بسیار خبرساز شده تفاهمنامه با افغانستان است که ما هنوز جزئیات تفاهمنامه را نداریم، اما این چی که گفته میشه که در قسمت مسئله دفاع هوایی و زمینی، یعنی مشخصا دو سه مسئله است که شامل پدافند هوایی و دافع هواست، این که روسا چقدر میتونن پدافندهای مثل S-300، S-400 یا S-500 بتن که فکر میکنن که بسیار خوشبینانه است و طالبان تا هنوز یک چانس بسیار کلان داشتن که وارد رقابت های بین المللی نشده بودن، به دلیل اینکه کشورها هر کدامش درگیر بودن در مسائل مثل اوکراین و فلسطین و اسرائیل و ایران.
0: خب همین خبر چقدر میتونه انعکاس جالب و انعکاس نگران کننده داشته باشه در اسلام آباد؟
1: همزمان یک چیز دیگر هم آقای بختیار متوجه باشیم، معمول گونه که پیشتر کنیم، ما خیلی جزئیات نداریم از این تفاهمنامه، اما همزمان معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه هم که با مقامات پاکستانی دیده بود از پادرمیانی میان طالبان و پاکستان صحبت کرده بود. یعنی از یک طرف روسا تلاش دارن که تفاهمنامه را امضا بکنن و از یک طرف دیگه هم تلاش دارن که کاهش پیدا بکنه تنش میان طالبان و پاکستان، و بدون شک که امضای تفاهمنامه میتونه که پاکستانی ها را نگران بسازه، به دلیل اینکه افغانستان هیچ نوع پدافند هوایی نداشت.
0: بله، و چیزی را که منابع طالبان در افغانستان با ما گفتن که بر اساس این توافق یاد شده، روسیه وعده کرده که در زمینه نظامی تکنولوژی لازم هم به حکومت طالبان در افغانستان فراهم بکنه. تکنولوژی لازم چی کمک کرده میتونه؟
1: ببینید در مسئله تکنولوژی، اول که روسا در قسمت سلاح خفیفه و ثقیله توانایی دارن، اما در قسمت مسئله تکنولوژی شما بهتر میدونید که تا در جنگ اوکراین هم روسا از تکنولوژی پهپادی ایرانی ها استفاده میکردن، مثل پهپاد شاهد و ابوبیل و غیره. اما اگر این تکنولوژی رو گیرنم بتن، حکومت طالبان و ساختار طالبان هنوز ظرفیت نداره که تکنولوژی رو آموزش ببینه. متخصص سیستم بسیار پیشرفته نیاز داره که بتونه سیستم پهپادی را، سیستم دفاع هوایی را بدانه. این که چقدر بار اجرایی داره، این را باید انتظار داشته باشیم که در ماه‌های آینده و روزهای آینده مشخص شه.
0: و همچنین گفتن که روسیه در قسمت دفاع زمینی هم وعده همکاری داده.
1: آقای بختیار، بگذارید رد بتیم با نگرانی رئیس استخبارات روسیه که دو سه روز پیش اعلان کرد که در قسمت شمال نگران بود از دو سه مسئله، از مخالفین مسلح طالبان که گروه‌های جبهات مقاومت که مشخصا نام گرفته بود، از مخالفین مسلح، از داعش و پاکستان. طالب در واقع در سه جبهه درگیر است، هم در جبهه مخالفین سیاسی و نظامی خود، هم در جبهه داعش و هم در جبهه پاکستان که بیشترین صدمه را و بیشترین فشار پاکستانی ها وارد میکنن. روسا به او اندازه هم کاری نمیکنن که با طالب بتونه در مقابل پاکستان مقاومت بکنه، به دلیل ازی که پاکستان یک ارتش بسیار عظیم است، یک ظرفیت کلان داره.
0: چیزایی که حکومت طالبان توقع دارن به دست بیارن مطرح کردن، خودشان چی وعده میتونن در زمینه به مسکو بتن؟ یعنی چیزی را که اینا میتونن فراهم بسازن به روسیه چی است؟
1: دو نگرانی کلانی که روسا دارن، یکی نامسازی کشورهای آسیای مرکزی که میتونه یک دردسر تازه و یک جبهه تازه به روسیه ایجاد بکنه، و مسئله دوم مسئله پایگاه هوایی بگرام است. و روسا پس از اینکه آقای ترامپ بیش از حد تاکید کرد و بر طالبان فشار آورد که ما بگرام میگیریم، طالبان را بر رسمیت شناخت و یکی از شروط شمی بود که شما نباید بگرام بتین به امریکا، چون دوست نداره روسا دوباره امریکایی‌ها به این منطقه بیان. که خواسته اولشان تا هنوز طالبان تانستن برآورده بسازن مسئله بگرام، مسئله نامسازی و ای که متر چقدر میتونه طالب مرزهای آسیای مرکزی را امنیت شب بگیره و گروه‌های تروریستی که عملا مربوط آسیای مرکزی است، مثل ترکستان شرقی و مهمترینش جماعت الانصار تاجیکستان، این پیش از وقت است.
0: گفتگوی بود با مصطفی مدثر. ادامه ی چشم دو از بی بی سی. ایران حمله ای امریکا به بندر عباس را به شدت محکوم کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و تجاوز علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور خوانده. امریکا هم ایران را به خاطر پرتاب موشک بالستیک بر کویت و نقض فاحش آتش بس متهم کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
2: در پی تعرض سحرگاه امروز
3: تلویزیون ایران و خبر درگیری های تازه ایران و آمریکا.

0: پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند.
1: دومین درگیری طی 4 روز گذشته، درگیری هایی که آتش بس را شکننده تر کرده و امکان توافق برای پایان جنگ را ضعیف تر. فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید ایران با به پرواز درآوردن چند پهپاد بر فراز تنگه هرمز آغاز کننده این تازه ترین درگیری ها بود و کویت را هدف قرار داد. محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بیرون از تنگه هرمز، تنگه‌ای که حالا اصرار ایران بر کنترل آن مهمترین مورد اختلاف ایران با آمریکا و حتی جامعه جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا دیروز:
2: این تنگه به روی همه طرف‌ها باز خواهد بود. این یک آبراه بین‌المللی است. هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. ما این تنگه را زیر نظر خواهیم داشت، اما کسی آن را کنترل نخواهد کرد. و عمان هم مثل دیگران باید مواظب رفتارش باشد. اگر نه، ناچار هستیم که نابودش کنیم.
1: جالب این که عمان درباره صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و درباره بستن تنگه هرمز از سوی ایران رسماً موضعی نگرفته. باز نگه داشتن تنگه هرمز امروز یکی از موضوعهای مورد بحث وزیران خارجه اتحادیه اروپا و چند کشور منطقه بود که در قبرس جمع شدند. در همین شرایط است که حالا آمریکا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را که اخیراً ایران برای مدیریت و کنترل رفت و آمدهای کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده به لیست سازمان‌های تحت تحریم اضافه کرد. ضربه دیگر به روند گفتگوهای دو کشور برای پایان دادن به جنگ. کسری نجی، بی بی سی.
3: از بی بی سی با شما هستیم. آیت الله محمد اسحاق وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان در افغانستان به شدت از نحوه برخورد حکومت طالبان با شیعیان در این کشور انتقاد کرده و گفته گوش امارت اسلامی کر است. او دیروز در نماز عید قربان در کابل با اشاره به این موضوع که فشارها بر پیروان مذهب جعفری در افغانستان بیشتر شده گفت که فشارها باید نه تنها کاهش یابد بلکه از دید او برداشته شود. آیت الله وایز زاده بهسودی افزوده که وقت فشار زیاد شود خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد.
4: گوش امارت اسلامی کر است. در این 4 سال و 11 ماه نتوانستیم مقامات تراز اول را ببینیم و درد دل مردم را به اونها برسانیم و قندهار که اصلا در حالی که ما زحمت کشیدیم نامه نوشتیم، بیشتر از 200 صفحه نامه علما امضا کردن نامه را عنوانی خود مقام رهبری امارت اسلامی. خب عالی قدر هیبت الله اخونزاده حفظه الله نامه ایمان را فرستادیم از دست مسئولین بلند پایه، هنوز 2 ساله که جواب نگرفتیم. نامه ما جواب داده نمیشه، ملاقات ها پذیرفته نمیشه. به هر حال از سوی میگه شما در میدیا ها صحبت نکنید. خیلی خب، ما هم در میدیا ها تقریبا 2 سالی که صحبت نکردیم. خب ما چیکار بکنیم؟ این درد دل مردم را به شما نگیم، به کی بگیم؟ اگر از پشت تریبون نماز جمعه و عید نگیم از کجا بگیم؟ موضوع دیگر زیاد شدن فشارهای مذهبی است که ما واقعا متاسفیم که امارت اسلامی با داشتن داعیه شریعت و داعیه دینداری و داعیه الهی و اسلامی در این حالی که در رأسشون علما قرار دارن چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن؟ که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند، که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود. وقتی که فشار زیاد شد خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد.
3: اسارت آیت الله محمد اسحاق وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان را شنیدید. روز دوم عید قربان است، عیدی که مفهوم معنویان فداکاری و ایثار و بخشش است که در ادبیات هم جلوه جالب داشته. سهراب سیرت همکار ما در یک بسته رادیویی به برداشت های هنرمندان از عید در آثار برخی از شاعران بزرگ زبان فارسی پرداخته و نمونه های آن را به بررسی گرفته است که با هم میشنویم.
5: بیش از 1000 سال شعر پارسی دری سرمایه پربار از ادبیات و فرهنگ ماست. دواوین شاعران تا این دم مرجع موجه و مستند کاوش ها در زمینه های گوناگون فرهنگی و عقیدتی ما به شمار می آیند. آنچه که در پی می آید نگاه است به جلوه های از عید قربان در شعر شاعران کلاسیک و اینکه چگونه این جشن بزرگ مسلمانان به سوژه شاعرانه مبدل شده است. باد بر تو مبارک و خنکان، جشن نوروز و گوسپند کشان. این یکی از ابیات بازمانده از رودکی سمرقندی، پدر شعر پارسی است. شاید به نسبت این که عید قربان با قربانی شدن یک گوسفند آغاز شده است، به این عید در گذشته جشن گوسپند کشان نیز می گفتند. شاعران کهن ما در شعرهایشان از جشنها و رسمهای رایج دیگر مثل مهرگان، صده و نوروز نیز یادآوری کردند. اما در اکثر این موارد این جشنها به معنای اصلیشان آمده است، ولی عید قربان یا جشن گوسپند کشان به نسبت داستان دراماتیک و عمیق آن و نیز برای ایهام و تعمیم پذیری در معنای قربانی مضمون قابل توجه و متفاوت برای شاعران به دست داده است. زمانی که سعدی شیرازی میگوید برانم گر تو بازایی که در پایت کنم جانی، از آن کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی. سعدی در اینجا به یک گوشه دیگری از فرهنگ قربانی پرداخته است، قربانی در پای عروس و داماد یا مسافر تازه برگشته، در واقع قربانی غیر رسمی و جدا از عید قربان که تاکنون نیز در رسوم ما پا بر جا است. سعدی در غزل دیگری میگوید اگر تو عید همایون به عهد بازایی، بخیل امر نکنم خیشتن به قربانت. نکته جذاب و مورد توجه در شعر کهن عید عارفان است. شاعران عارف چون مولانای بلخی عید را محدود به اعیاد رسمی نمی دانند، چنان که مولانا می گوید چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی، نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید. همان گونه که دیده می شود عید عارفان و عاشقان در موارد زیاد همان دیدار دوست یا وصال است و گاه قربانی عارفانه نیز به شرط همین وصال اتفاق می افتد. وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنیم، پیش او شکرانه جان خیش را قربان کنیم. عطار نیشاپوری. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده ز مقدم عید وصال دوست. حافظ شیرازی. و سعدی نیز میگوید به عید نیست که گر تو به عهد بازایی، به عید وصل تو من خیشتن کنم قربان. در بیت هایی که خوانده شد پیوند ناگسستنی قرینه های لفظی قربان و عید را با قرینه های معنایی دیدار و وصل می توان مشاهده کرد. هرچند عید فطر یا رمضان هم بیشتر به خاطر پیوند هلال با ابرو و دیدار مضمون برای شاعران ایجاد کرده است، مثلا وقت سعدی می گوید دیگران را عید گر فرداست ما را این دم است، روزداران ماه نو بینند ما ابروی دوست. اما عید قربان جلوه های خاص خود را در میان کلام شاعران داشته است. به گونه نمونه مولانای بلخی با وصف داشتن ویژگی شورش در شعرهایش توانسته است مضامین بکر و تازه مرتبط با عید قربان بسازد، ماننده خیش فربه می نمایم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. گاو سیه شب را قربان سحر کردند، مؤذن پی این گوید کالله هو الاکبر. همان گونه که در متون مذهبی

0: ابراهیم پذیرفت که جان پسرش را در راه باور خود قربان کند، ایثار و فداکاری عنصر و انگیزه اصلی عید قربان است. و شاید به همین خاطر در شعر شاعران جانفشانی ها به این عید پیوند داده شده است. و در فرجام این مبحث را با بیت از یک شاعر گمنام به پایان میبرم که گفته است: ای سبا از ما به اسماعیل قربانی بگوی، زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست.
1: گزارش سهراب سیرت را شنیدید. اید فرصت است که دسترسی به غذا نسبت به روزهای عادی بیشتر میشه، به خصوص گوشت قربانی. هرچند فقر در افغانستان گسترده است، اما پژوهشگران حوزه سلامت میگن که رژیم غذایی یکی از عوامل اصلی خطر ابتلا به بیماری های قلبی در سراسر جهان از جمله افغانستان است. به گفته دکتران، آنچی مردم میخورن مستقیما بر فشار خون، کلسترول و میزان شکر در بدنشان تاثیر میگذارد و همه اینها از عوامل اصلی حملات قلبی و سکته مغزی هستند. اما افغان ها معمولا چی میخورند؟ زهرا شهیر گزارش میدهد.
2: صدای آشنا برای بسیار. سرخ شدن پیاز در روغن، روی آتش بلند و افزوده شدن بادنجان رومی در شکل های تازه، خشک یا همراه. خیلی از غذاهای مردم افغانستان اساسش همین سه چیز است، به اضافه مرچ و نمک، در بیشتر موارد فراوان. افغانها معمولاً غذاهای ساده، ارزان و سنتی می خورند. در بیشتر وعده‌های غذایی افغانها نان و برنج جایگاه ثابت دارد. گوشت کم ولی به شدت پرطرفدار است و سبزیجات تازه و پخته چون ارزان است و فراوان نیز در دسترخوان می باشد. محمد قیوم و رابعه دو باشنده کابل.
3: زیادتر غذاهای چرب خوش داریم. اگر مکرنی باشه یک روز حتماً درزباد برنج است، گوشت است. صبحانه ما رو معمولاً چرب می باشد، مثل کرایی تخم.
4: از طرف صبح معمولاً ما لبنیات استفاده میکنیم، شیر، قیماق، پنیر و همچنان مرباهایی که خود ما در خانه تهیه میکنیم، تخم مرغ و از طرف چاشت، قابلی یا چلو یا پلو و همراهش یکی از ترکاری با قرمه، حالا هرچی باشه. و وقتایی که میخوایم هوسانه درست کنیم، آشک، منتو یا بولانی.
2: در این میان قابلی پلو امروزه شاید پرطرفدارترین باشد، بخصوص در شمال افغانستان. خدیجه از شمال کشور است.
5: خوراک مردم ما زیادتر روغن کنجدی است، روغنایی که وطنی است که در ماشینا میکشن. از اون مو از طرف شوک میشه گوشت ما دیگه چودن ما ماندگی بود و گوشت سرخ میکردیم، پیاز، کشمش، زردگ هم میگیریم میندازیم، قابلی ازبکی میشه دم میکنیم، گوشتم گوشت بره و گوسفند و زیادتر کوشش میکنیم میده مال بگیریم.
2: در کنار این غذاها بولانی و سمبوسه، آشک و منتو هم از غذاهای مورد علاقه افغان هاست، ولی آنچه مردم بیشتر مصرف می کنند و توان مالیش را دارند سبزیجات است، به شمول بادنجان سیاه، بامیه، فاصلیه، پالک، کچالو، شلغم، زردگ و غیره. ماست، ترشی و انواع چتنی ها نیز به عنوان چاشنی زیاد استفاده می شود. برخی از این غذاها مثل بولونی و پکوره به سادگی در بازار هم بسیار ارزان در دسترس است. صمیم از باشندگان کابل است و به خاطر کارش نان چاشت را معمولاً بیرون می خورد، اما نه در رستوران های مجلل و قیمتی که تعدادشان در پایتخت در حال افزایش است.
6: برگر و پکوره و بولونی و دوغ و این چیزا را می خوریم. نان چاشت مزه‌دار است، این چیزای بیرونی مزه‌دار است، ولی زور ما به این نمی رسه که در رستوران تای لکس بریم.
2: گلالای باشنده یه دیگر کابل است. او علاقمند هر نوع غذاست و هر موقعی که احساس گرسنگی کند غذای مورد علاقش را می خواهد تهیه کند. غذاهای به گفته او هوسانه، مانند بولونی، منتو یا هر غذای دیگر. اما همه مثل گلالای چنین انتخاب ندارند و بنابر مشکلات اقتصادی هر آنچه برای پختن گیرشان آمد روی کم روغن و پیاز در دیگ مندازند تا شکم خود و فرزندانشان را سیر کنند. غذاهایی که عمدتاً به شدت کم کالری هست.
7: یکان دو تخم باشه، یک قپی آوه جور میکنه در پیش اولادان میمانه، من را میخوره. گلپی ارزان است، پالک ارزان است، مکرونی ارزان است، من را پخته کرده پیششان میمانه که بخورن. یا بسیاری ناشکر میتون میخورن.
2: در کنار غذاهای اصلی، شیرینی ها از جمله حلوا، جلبی، کیک، کلچه، بغلاوه، کریملول، گوش فیل و نقل و چاکلیت نیز مصرف قابل توجه دارد و شیریخ و آیس کریم هم فصلی و هوسانه محسوب می شود. از سوی هم با

0: افزایش کارخانه های تولیدی نوشابه های گازدار و شیرین در داخل و تبلیغاتی که از سوی رسانه ها صورت می گیرد، میزان مصرف این نوشابه ها در افغانستان نیز بلند است.
1: گزارش بود از زهرا شهیر. غذای مروج در افغانستان با رنگ و عطر دلانگیزشان بخش از هویت و فرهنگ مردم این سرزمین هستند. دور از دلتان از قابلی پلو گرفته تا بولونی و آشک، هر کدام روایتگر ذوق و سلیقه این سرزمین هستند. اما پرسش ایجاست که آیا این سفره های رنگین به همان اندازه که خوشمزه و خوشطعم هستند برای سلامت ما هم مفید هستند؟ عثمان شریفی گزارش میدهد.
2: غذاهای مروج در افغانستان با آن رنگ‌های دلبر و طعم‌های ماندگارشان شهره‌اند.
3: ای شکم فدای تو صد هزار جان من.
2: اما سفره افغان‌ها تنها با قابلی خلاصه نمی‌شود. بولانی، آشک و ده‌ها غذای محلی دیگر هم هستند که هر کدام امضای جغرافیای این سرزمین هستند. با این همه آمارها چیزی دیگری میگویند. بیماری‌های گوناگون از جمله قلبی و هضمی در افغانستان رو به افزایش است. صاحب نظران علت را در تغییر شیوه تغذیه سنتی می‌بینند. دکتر خواجه قمرالدین سریقی، متخصص امراض داخله و جهاز هضمی، در مورد اهمیت تغذیه بر سلامت انسان میگوید بی‌توجهی به آن زمینه ساز بیماری‌های است که همه ما از آن بیزاریم.
4: یک تعداد زیاد امراض غیر ساری، چه امراض قلبی است، چه شکر است، چه سرطان هاست، بیشترش به عوامل محیطی ربط دارد. یکیش مسئله تغذیه ناسالم است.
2: با این وجود کارشناسان میگویند رعایت چند نکته ساده با هزینه کم میتواند کمک کننده باشد. دکتر احمد ولی امینی، کارشناس بخش تغذیه، میگوید مصرف سبزیجات شسته و پاک در کنار میوه میتواند تفاوت بزرگ ایجاد کند.
5: مواد غذایی عمدتاً دو قسمت داره. یکی قسمت بزرگ مواد غذایی است که شامل چون پروتئین، کربوهیدرات و شحمیات میگیم، و قسمت دیگه مواد غذایی قسمت مواد مغذی است که ما ریز مغذی ها و یا اکثرا منرال ها و ویتامین ها میگیم، که اکثرا منرال ها و ویتامین ها منابع خوبشان همین سبزیجات، ترکاری و میوه‌جات است.
2: دکتر امینی همچنان قابلی پلو، غذای محبوب افغانستان را مثال میدهد و میگوید مصرف آن مفید است اما با رعایت شرایط.
5: یک غذای خوب است از نگاه ترکیب خود، که هم قسمت کربوهیدرات و هم قسمت منرال ویتامین که اکثر اندو زردک استفاده میشه و کشمش استفاده میشه، ولی به شرط ازی که نمکش با اندازه باشه، با طعم باشه و بیشتر نباشه، و همچنان روغنی که استفاده میشه زیاد چرب نباشه، و گوشتی که استفاده میشه گوشتش هم گوشت گاو باشه، سرخی گوشت گاو باشه.
2: او هشدار میدهد که مصرف زیاد نمک یکی از خطرات جدی است و گوشت قاق نمک زده، خوراک محبوب بسیاری ها در افغانستان، می تواند به مرور زمان به قلب و رگها آسیب برساند.
5: خود گوشت قاق کدام مشکل خاص نداره، ولی زمانی که به اون نمک استفاده میشه یا نمک علاوه میشه، چون نمک از حد معمول بیشتر است و این نمک سبب از این میشه که زمانی که گوشت خشک میشه قسمت سدیم نمک مکمل جذب میشه در گوشت، و زمانی که گوشت پخته میشه فوق العاده سدیم بلند داره و این اکثرا برای صحت خوب نیست و برای صحت مضر است.
2: به همین ترتیب در برخی مناطق مصرف بسیار زیاد نمک در کنار غذا و نوشیدنی های چون شورچای به عادت روزانه تبدیل شده، در حالی که متخصصان تأکید می کنند نمک زیاد می تواند فشار خون را بالا برده و حتی به سکته قلبی و مغزی بیانجامد. اما چالش بزرگتر نبود امنیت غذایی است. فقر روزافزون سبب شده بسیاری از خانواده ها برای یافتن یک وعده غذا در تلاش باشند، چه رسد به پیروی از رژیم غذایی سالم. کارشناسان میگویند با وجود فقر، رعایت چند اصل ساده مثل کاهش نمک، شکر و غذاهای بسیار روغنی میتواند تغییر بزرگ در سلامتی ایجاد کند.
4: مثلا همزمانی که لوبیا پخته میکنند از شلغم زردک استفاده کنند، یک کم کچالو، یک کم لوبیا، یک کم هم سبزی، یک کم زردک از شلغم.
2: با باور آنان غذای صحی و متوازن همیشه گران نیست. با سبزیجات ارزان چون شلغم، زردک، کچالو و در صورت امکان کمی گوشت میتوان غذای مغذی، پر انرژی و سرشار از ویتامین تهیه کرد.
1: گزارش عثمان شریفی بود.
6: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبه
7: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ.
8: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واورئ.

0: کوروادان چې د بي بي سي دویم سترګې خبرونه تقوا کوي د خبرونه د سپین ترنی په لارښوونه سمی الله مسازی صبر عزیز او ماش عزیز حیات هسته جوړ کړه منن.
1: مشیت هول سات کلای به قطعات تلالفوی نبرو یه بی بی سی آمارینیا مسنادو آهن به دگامی کربال.